0: ました。
1: バイバイ。
0: Type 2, Silver Honda Civic, Reroute 3, Green Village Cabins.
1: Yeah.